ya malawa ai brepele sotolo li fai ke li mai to bowe ke le so rai brepele ya ai mai ke le satala baya o soi ke bele fale mai te le chido